Mungloi marama duomde kabi singda selabi amaila de famle kuningi pigu selabi seri ningum sawi mana singi lang the go wilang mana leu moi de sum haine ga hiri ma palla ma tari lam ali tingle thangdil lam lang lam palla ma tari lam tingle lang iri kun ma phu de lo ni hiku ra kwe da khoyum na na hoya bi de na mang bi tha na tu mi ge le le ga hoi ra ne kare kwe shana sanga lu ai wi lu ni Pithai vinaya tava ka khongdai vinaya hip pamle vilu kum shongna pibe maram khai tagili la pa khang bagi na waisen bela hangoi pundi nura bigi le kum de sang sinai de bu tang bu tha lai ling thau na ye de pham lai ri bile we de pham harau na gi thong du kum ei ko ru nu di nu khu ding sa ne ne kwa ye si ga tha ne ko